0: Awurade ye oyɛ na na adɔ ye wo hoda
1: amen
0: atɔ da na nsɛm bi ye keka na kyerɛ die bɛsa ka na
1: awɛ oh god
0: awurade Nyame yɛ sɛ nyame we no gya bo firi so kunkum amalika fo ebrebi
1: nyame oyɔ
0: ye mrembɔne adɔ so bɛ awurade ye din wo hwɛ nipa ma ne ye din sɛmfo
1: kro